dimmi chi era. Chago pe bate no pegu baize avar samaji kwa ajaro tar.